Niki toa ni net sawel sawel. Wich ognel ne moa in tlak tipak. An mochipa tlak tipak. Sama chika yeknika.